0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Gjestestjerne Bølle Ringer er stand-up-komiker og imitator Gustav Nilsen.
2: Ja, hei, hei, hei.
1: Eller skal vi si Egil Olsen i dag, kanskje?
3: Ja, ja, i dag er det Egil Olsen som ringer ut.
1: Ja, begynner å bli litt lang på håret.
3: Ja, det er forferdelig. Det er nesten umulig å se alle fotballspillere som løper her.
1: Ringer frisøren da, kanskje?
3: Jeg tror det.
4: Jeg må du med å frisøre, du snakker med Renate.
3: Ja, ja, hei, sånn. Det er Egil Drillo Olsen som ringer.
4: Hei.
3: Tidligere så er det å klippe meg opp på Nikita på Storo. Så var det noen som anbefalte dere. Ja, for det som er litt plagsomt oppå Nikita, de spiller sånn fæld piggtrommusikk.
4: Ja, vi spiller ikke piggtrommusikk, men vi spiller litt musikk.
3: Har du noen eksempler?
4: Jeg har Hofmeister på akkurat nå.
3: Hofmeister?
4: Ja, det er vel litt forskjellig egentlig, både litt rolig og litt mer...
3: Ja, for jeg har en liten liste om hva jeg synes er greit.
4: Ja, men det er ikke sikkert vi har det her da.
3: Ja, men hvis du vil skrive ned, så kanskje du kan finne det.
4: Ja, men jeg kan ikke finne det. Vi kan ikke kjøpe inn CD. Vi har ikke noe tilgang til noe data, så vi får ikke...
3: Ja, men nå skal du skrive... Kan du jo skrive ned det jeg sier her nå?
4: Ja.
3: Alt for Norge.
4: Alt for Norge.
3: Og så er det en sang som heter You'll Never Walk Alone. Og så er det Fairytale. Skriver du?
4: Fairytale, ja. Med Alexander Rybak.
3: Ja, alt for Rybak er egentlig ok.
4: Det er ok, ja.
3: Det er en annen ting jeg har tenkt på. Det er sånn når jeg klipper meg, det er ikke sånn at jeg risikerer jeg. At noen tar bilder av meg, og jeg blir hengt opp sånn som han er gamsten.
4: Nei, nei, det...
3: Jeg skal være helt ærlig, jeg synes han ser som en homo.
4: Gamsten, synes du det?
3: Ja, på de der Renate-plakatene
4: som... Renate-plakatene, ja.
3: Er han klar over at han har blitt tatt bilder av?
4: Om han er klar over det, ja, han er nok det.
3: Så det er ikke noe jeg risikerer?
4: Nei, det er det ikke.
3: Betaler man for vasken?
4: Hva sa du?
3: Betaler man for den?
4: Det er inkludert i klippeprisen.
3: Nå vasker jeg håret en gang i uka. Er ikke det nok?
4: Nei, det synes jeg kanskje var litt lite, men hvis du er fornøyd med det, så...
3: Da kan du love å ikke fortelle noen at jeg kommer?
4: Ja, det kan jeg love.
3: Det var ikke tilfeldigvis du som tok det bildet av gamsten?
4: Nei, det har han gjort for det firma han har jobbet for. Det er ikke...
3: Heter ikke du Renate?
4: Jo, jeg heter Renate. Men Renate I er noe annet.
3: Nei, det som er viktig for meg først og fremst at jeg ikke kommer til å se som noe homo.
4: Nei, det går sikkert bra, det.
3: Og du har skrivet opp sangene jeg vil høre.
4: Ja, Fairytale, Alt for Norge og You Never Walk Alone.
3: Ja.
4: Ja. Men nå må jeg nesten gå. Er det noe mer du vil?
3: Ja, jeg vil bare si at vi ringer fra P4.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Hvor du har gått frem på.
4: Ja, det har jeg.
1: Ja.
5: Men du, synes du gamsten ser homo ut på de bildene?
4: Nei, det er ganske fin ut,
1: da. Men da kan vi forsikre Drillo da, om det ikke blir hengende noen bilder av ham etter at han har vært her.
4: Mm.
1: Ja, det er bra.
4: Ja.
1: Ha en fin dag, Renate.
4: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Frank Nilsen?
2: Ja?
1: Det er Tom Svorkmo som ringer fra Tono.
2: God dag, Nå.
1: Kan det stemme at du har Alexander Rybak som ringer Tone på mobiltelefonen din?
2: Ja, det stemmer, ja.
1: Det er jo anses som en offentlig fremførelse av den melodien når den spilles blant folk.
2: Aha.
1: Det er avgiftsbelagt.
2: Jaha, da får jeg bare slett den da.
1: Den har vel ruslet og gått litt på telefonen din en tid?
2: Ja, 14 dager for lek.
1: 14 dager?
2: Ja.
1: For det skal jo da betales en avgift for de gangene den har vært brukt.
2: Hvor mye er det da?
1: Det er 12 kroner per fremføring det.
2: Ja, men det har ikke tatt slett den i hvert fall.
1: Ja, for spørsmålet er jo hvor mange ganger den telefonen har ringt da, siden du...
2: Nei, det tør jeg ikke si altså.
1: Nei, for det er du nesten nødt til å regne ut for oss altså.
2: Ja, det er 20 ganger da.
1: At du bare har ringt 20 ganger i løpet av 14 dager?
2: Ja, sånn cirka i hvert fall. 20-25 ganger.
1: Og hvor mange personer tror du har hørt det når den telefonen har ringt?
2: Haha, det vet jeg ikke. Jeg sitter bare på kontoret her da, og hjemme.
1: Ja, for det er også 12 kroner per hode som hører det hver gang den ringer.
2: Så det er 25 ganger i hvert fall. Det er ikke noe mer i hvert fall.
1: 25 ganger, og så kanskje 3 personer har hørt det per gang?
2: Nei, det er ikke mer enn en person på kontoret for ganger. Hva mer er det i hvert fall ikke?
1: Kan du dokumentere dette for oss?
2: Nei, det kan jeg ikke. Vi har slettet alle anropene mine etter hvert.
1: Men du får vel en telefonregning som du kan sende kopia til oss, så vi ser hvor mange ganger det faktisk har ringt?
2: Ja, det har jeg noe sikkert da.
1: Rett skal jo være rett.
2: Ja, ja.
1: Ikke for å være freidig altså, men jeg føler ikke helt at jeg kan stole på det du sier.
2: Nei, men vi får prøve å finne faktura.
1: Prøv å finne.
2: Ja, jeg har det hjemme, ja.
1: Har du brukt andre melodier også til...
2: Nei, ikke.
1: Det er bare Alexander Rybak du har hatt som ringetone?
2: Ja.
1: Nei, for du forstår vel at dette er jo tyveri av opphavsrett?
2: Ja, jeg forstår det.
1: Og vi kan jo gå til anmeldelse av dette her også, hvis ikke du legger frem dokumentasjonen på det.
2: Jeg får prøve å sjekke opp da, hvor tid tok den i bruk.
1: Kanskje det er litt mer enn 25 ganger totalt?
2: Ja, kanskje. Vi får sjekke opp. Skal heller, kan ikke du sende meg på mail da? Vi skal sende på telefonen da.
1: Vet du hva jeg gjør?
2: Ja.
1: Jeg sender det på P4, hvor du har gått fem på.
2: Ja, da.
1: Ja. Jeg skal hilse deg masse fra Tore.
2: Ja, det er han da.
1: Ja.
2: Å, dæven, stor som er det sånn kverkast. Å, nei, hun.

0: Puste billig.
1: Jeg liker å puste.
0: Ja.
1: Det jo veldig billig.
0: Det billig.
1: Ja. Men jeg kan gjøre det i Paris, som
2: ja.
1: Dyrt.
2: Å ja, ja, ja, skjønner jeg. Ja,
1: ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Øystein, du liker å tisse. Det veldig billig å gjøre.
0: Jeg må det innimellom, ja.
1: På Femstjerns Hotel på Barbados, det dyrt.
0: Det dyrt.
1: Ja, det råsevært.
0: Ja, ja, det riktig.
3: Ja. Bare, ja, du trenger ikke bo på hotell engang. Du må gå i resepsjonen, late som du bor der, gå på toalettet.
0: Ja, ja, ja.
1: Helt billig. Dyrt.
0: Ok, det smart, ja. Tenker du. Ja.
1: Regel nummer to.
0: Ja.
1: Ikke bruk penger på nye klær. Mm. Bruk penger på å reise til et nytt land der ingen har sett klærne dine før.
0: Ja!
1: Ja, den ikke dum.
0: Smart.
1: Regel nummer tre. Når du på et hotell som dyrt, for eksempel det koster 60 000, ikke kast bort tiden utenfor hotellet, sitt på rommet og tenk, fy faen, dette rommet dyrt. Regel nummer fire. Ikke spis middag ute i Norge. Det jo kjempedyrt.
0: Det dyrt.
1: Sett deg på et fly, ta middagen i Beijing. Kinamaten mye billigere i Asia. Da det rett og slett takk for meg, og neste tirsdag så dere velkomne på seminaret Hvordan få refundert veldig dyre hotellrom, adgangspris inn på det seminaret 60 000. Takk.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Lars-Erik har brukt lang tid på å prøve å heve kjøpet av en sofa. Det kan jo være tungt med sofa. Men nå har han endelig klart det. Eller har han det? For nå ringer nemlig Fedode.
2: Lars-Erik.
3: Hei, Lars-Erik. Det Fedode Fedga Scheidag.
2: Hæ?
3: Jeg ringer Fedga Scheidag.
2: Aha.
3: For det gode heter jeg. Du har jo fått hevet et kjøp på en sofa som det har vært litt bedrigedullig, Gunt.
2: Jeg, men samboeren min.
3: Ja, det to da, så vi måtte bringe den fra hjem og tilbake.
2: Ja.
3: Kort fortalt, jeg en som har gått over den sofaen nå, så det en del slitage og greier.
2: Ja.
3: Så den blir nå bedrigt tilbake til deg.
2: Hæ?
3: Du hjemme når sjåføren kommer med den til gettentiden?
2: Nei, det ikke.
3: Da må han jo nesten bare sette den ute på GDGS-plenen.
2: Ok.
3: Så tilgjekker vi det beløpet for ja, det kreditkortet som allerede registrert hos oss.
2: Ok, så. Men har du, hva heter du, sa du?
3: For det gode heter jeg.
2: Hæ?
3: For det gode, sier jeg.
2: Frode?
3: For det gode Bedugusgård. Nei, han som har gått over sofaen, han sier han har funnet mellom putene der ser ut som bedringebær drops, massevis.
2: Jaha.
3: Er det dine bedringebær drops?
2: Det ikke mine bedringebær, nei.
3: Nei, drops.
2: Hæ?
3: Drops.
2: Jeg hører ikke hva han sier.
3: Bedringebær drops.
2: Hæ?
3: Bedringebær sukkertøy.
2: Nei, bedringebær sukkertøy, det liker jeg ikke.
3: Ja, det var i hvert fall grøssevis av dem, klistret fast i glidelåsen på puter.
2: Ja, riktig. Rød, eller?
3: Drigingberg drops pleier vel å være grød, ja.
2: Ja, riktig. Jeg har allergisk mot sorte sukkertøy, som du...
3: Mot Drigingberg drops?
2: Ja, særlig det.
3: Så
2: men,
3: da...
2: jeg driver egentlig og jobber, så jeg har ikke egentlig tid til å ta her.
3: Du har de Drigingberg dropsene i en pose sammen med sofaen, eller skal vi bare kaste det her?
2: Ja, dem kan du få.
3: Du vil ikke gi dem til P.G. Kristian...
2: Saksegård.
3: Saksegård.
2: Jo, det kan du gjøre.
3: Som driver ja. Og tipser P.Fige.
2: Ja, jeg regnet med det, at det kunne være han.
3: Gjorde du det?
2: Ja.
3: Ja, da så. Han sier nemlig at dere har hoppet i to år med å bli kvitt den sofaen.
2: Nei, det har vært så mye tull med noen reklamasjoner hit og dit, så det var greit å slette.
3: Er du fornøyd med den nye sofaen?
2: Jeg håper jeg får den etterpå, eller i morgen.
3: Ja, bra. Lykke til.
2: Takk skal du
3: ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: måte. Ekspert Marianne Jemtegaard, vår gode venninne, er på besøk i dag.
1: Hei!
0: Hallo! Vi har jo brakt deg inn i studio for å gi oss noen små tips til hvordan vi på enkel måte kan vise at vi ja, henger litt med sånn i tiden klesmessig.
1: Mm.
0: Så først og fremst, høstmoten. Hva kommer vi til å se overalt i høst i år, Marianne?
1: Altså, for det første, høstmoten er jo, dette er jo julaften for alle oss som jobber med klær. Dette er det morsomste som finnes. Det er liksom, nå kan vi kaste vekk alt som er av pasteller. Og egentlig, alle ser nesten bra ut i en sommerkjole eller en shorts når du er brun og lekker, ikke sant? Men det krever litt mer av deg å kle deg godt til høsten.
0: Ja.
1: Så da kommer vi inn, ikke sant? Da, yes, så dette her har vi gledet oss til. Vi kommer med ruter, masse ruter. Både til han og henne. Vi kommer med masse striper, liksom sporty striper.
0: Ja.
1: Polo, liksom rugby-skjorta. Er tilbake både for han og henne, og det er en ultimat sånn garderoberedder i hverdagen fremover, sammen med jeansene dine. Litt farger, knallfarger.
0: Okay, ja.
1: Og vi kommer med veldig mye skjerf.
0: Ja.
1: Ja, og belter over frakkene deres og sånne ting.
0: Oh, ja. Det er gøy. Utenpå frakken skal belte.
1: Så kjører du på et belte der, så ser du ganske så kul ut med en gang. Altså.
2: Men sånn fargemessig er det alltid sånn når høsten kommer, at da skal du matche høstfargene ute, altså brun og oransje og sånn som er på trærne.
1: Ja,
2: da.
1: Og det har jo vært veldig mye brunt og oransje tidligere. Nå ser vi jo at det kommer enda mer som burgunder. Det var det veldig mange som var veldig glad i fjor. Nå er det er fortsatt veldig mye burgunder, men det er sammen med mer plomme og ulike lilla toner. Det gjelder også for gutta, men også litt spennende, blått. Så det har jo vært en sånn vår- og sommerfarge.
2: Se på Bjørn i dag.
1: Bjørn er jo, du er jo blåmann. Du er ofte blåmann, tror jeg.
2: Ja, jeg er veldig, veldig ofte blå. Veldig ofte. Jeg var i forskjellige sjateringer.
1: Og nå har du jo en sånn, nesten sånn babyblå, veldig lys og lekker piqué på deg.
2: Det er jo mer sommervær i dag, så jeg tenkte at da skal jeg være litt sommerlig.
1: Ja, og hvis du da virkelig nå skal naile høsttrendet, så tar du en burgunde strikkejakke over den lyseblå piquéen.
2: Ja, burgunde.
1: Ja.
2: Men du, la meg bare spørre da var et par konkrete ting. Fordi det går jo da mye med piqué og noen ganger med skjorte. Hvordan er det når man er liksom relaxed nå? Skal den være opp i buksa eller skal den henge utenpå?
1: Jeg skal være opp i buksa altså. I hvert fall hvis du har en viss hvis fysikken tillater det, så har du den ned i buksa.
0: Skjorta ned i buksa.
1: Skjorta ned i buksa og et fint belte. Se, du har et litt sånn flettebelte. Det er veldig ordentlig det altså.
2: Ja, det er deilig. De koster 4 euro stykker i Spania på markedet der.
1: Ikke sant?
2: Sikkert 10 stykker av dem.
1: Ja.
2: Jeg bruker bare det.
1: Ja, ikke sant? Så der, men altså, når du finner noe som funker.
0: Ja. Men vi skal snart få 3 helt konkrete tips til, ja, faktisk til menn med kjærlighet til olabukse og ensfarget piqué, hvis du kjenner en der hjemme, for eksempel. Litt flere tips.

0: Samme hvor du bor igjen I verden, bare det gangavstand til Colosseum, pleier jeg å si. Og det, derfor så var vi innom Colosseum Kino I går I Oslo. Det jo altså helt fantastisk, det der taket. Det jo helt nydelig, så hvis du I Oslo... besök det. Och gå gärna på kino samtidigt. Så en film igår en nation I schack som väldigt många har sett, första plats på kinotoppen, näst bästa öppningshelg för en norsk film I år.
1: Oj.
0: Actionfilm, lite tillupp till humor också. Inte alltid lika logisk handling kanske, men det gör ingenting. Det var jättespännande undervejs hela vägen.
2: Okay.
0: Ett par scener från privatlivet var kanske lite seige, men bortsett från det så var det full fart hela tiden och en god del överraskelser, bland annat Inga Strumke, hun AI-eksperten, hun dukket opp som politi.
1: Åja.
0: Jeg anet ikke at hun var så god skuespiller.
1: Hun spilte ikke seg selv?
0: Nei, det var ikke noe AI I det hele tatt der. Magnus Carlsen også involvert, uten at jeg vil røpe mer, for der kan det komme en liten overraskelse underveis.
2: Okay.
0: Og så Torstein Ba, da. Som var kommentator på NRK sammen med Nina Oving.
2: Ja, han sjakkeksperten.
0: Ja, her han jo, Torstein Bang.
2: Der sitter du jo.
3: Ja, tusen takk.
0: Du, I fjor var du stemmen til en skildpadde på film, men nå spiller du deg selv, og det stadig fremskritt.
3: Ja, tenk det, at nå går jeg til å være et menneske, altså, så nå det ganske rask progresjon egentlig I min karriere, så Hollywood... Here I come.
2: Men når du skal spille deg selv på film, endrer du deg? Prøver du å fremstå kulere enn du ellers eller hvordan gjør du det?
3: Nei, jeg håper ikke det da, og jeg spiller jo en engasjert kommentator her, og uten at vi skal avsløre mye av handlingen, så handler jo dette om et sjakkparti som på liv og død, så etter at jeg kom ut av mitt opptak, så må jeg si, jeg plutselig så slo tanken meg, var jeg litt vel engasjert nå og entusiastisk, fordi det så grusomt det som skjer på brettet. Men nei, jeg prøver å være meg selv som folk kjenner meg fra romhjula og sjakk på TV og energisk og entusiastisk, så det tror jeg også grunnlaget håper jeg derfor at Bjørn og andre tenker at dette ble moro å se på og bidro til både spenning og humor I filmen.
1: Ja, det står jo her den linja som står om filmen, en nervepirrende action-thriller, der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill. Du har jo action-helt, du nå! At ikke du kom inn her med solbriller og bare...
3: Ja, søren, jeg angrer på det allerede. Ja. Det har jo vært rett ned på solbrillbutikken.
0: På Oscar-utdelingen neste år, så har du det.
1: Jeg håper det.
0: Torstein Ba her, og hvor realistisk var det egentlig? Måtte han gi dem kjeft for dårlig sjakk I filmen? Det skal vi høre straks.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, jaktsesongen i gang. Vi Norges mest skuddredde jeger her i studio. Marius Kopperud, du vil jo helst ikke drepe dyr.
2: Nei, jeg vil ikke det. Jeg bommer med vilje. Ja, fire helst. Færrest mulig skudd. Men jeg var på jakt nå i helgen, og det var jo utrolig deilig oppe i Ål i Hallingdal.
1: Ja, så bilder. Riktig nok var det litt isskraping.
2: Ja, det var på morgenen, men så ble det jo så nydelig og helt sånn sommerlig, så jeg måtte jo strippe ned lag etter lag. Til slutt så gikk jeg oppe på vidda, vindstille, strålende sol i lyngen. Da hadde jeg vel bare, jeg tror jeg hadde bare en G-streng, og så en hagle i hver hånd, og gikk over fjellet der, og det var altså
1: er det bildet vi vil ha på radio?
2: Helt her, jeg tror ikke det er lov med de to haglene egentlig.
3: Men jeg så jo på sosiale medier at du hadde fått noe faktisk.
2: Ja, visst, det ble et par fugl, men veldig mange bom da, så det var av 20 ryper vi så tok vi vel to, og hvor mange bom som var med vilje, det kan jo diskuteres. Så, men det er jo viktig å sjekke at folk kan sakene sine når de skal på jakt.
3: Du må jo være godkjent vel?
2: Ja, og hvis du har hvis det lenge siden du har tatt jegerprøven og sånt også, det jo fornuftig å friske opp litt, er det ikke det?
3: Ja.
2: Skal vi hjelpe folk med det, eller?
3: Ja.
4: Hei, du snakker med Siv Hege.
5: Siv Hege, det Rasmus Bever fra Miljødirektoratet.
4: Hei, hei.
5: Jeg ser du var litt sen med å rapportere inn fra fjorårets måviltjakt.
4: Ja, stemmer det.
5: Ja, du ler du, men det viktig å rapportere, og når du ikke har gjort det, så havner du i en bunke som rutinemessig kontrolleres på kunnskap, så det derfor jeg ringer.
4: Ja, men det lenge siden jeg tatt jegerprøven.
5: Og desto større grunn til å sjekke at kunnskapen sitter.
4: Ja, for det 20 år siden.
5: Ja, du har betalt jegeravgiften for i år.
4: Ja da.
5: Og skal gå på jakt i år.
4: Ja.
5: Og da er det noen obligatoriske oppgaver som du er nødt til å svare på for å kunne gjøre det.
4: Ja.
5: Skal vi ta det her og nå?
4: Ja.
5: Det er en tiur i brunst. Hvordan høres den ut?
4: Ja. Har du mulighet til å ringe tilbake?
5: Jeg har dessverre ikke det.
4: For at jeg på jobb, og ja, jeg med kunde.
5: Du, det må du bare ignorere nå, og jeg spør deg igjen, hvordan høres en tiur i brunst ut?
4: Ja. Ja, nei, det vet du, det, han har kneppelyd.
5: Hvordan høres den ut da? Ja, det var en fin kneppelyd. Den noterer jeg godkjent på.
4: Ja.
5: Altså, hvis det går opp et rypekull, og steggen flakser opp, hvordan høres den ut?
4: Ja.
5: Det vil jeg gjerne vite.
4: Ja, da kakker den.
5: Og da er det den lyden jeg trenger å høre fra deg.
4: Ja, da sier han. Gang, gang, gang, gang.
5: Kan jeg få høre litt mer av den?
4: Gang, gang, gang, gang.
5: Gang, gang, gang, gang.
4: Ja, ja, noe sånt. Men det får ikke til å si noe annet. Ja, jeg har akkurat det der.
5: Prøv en gang til, så ser vi at vi har den der.
4: Gang, gang, gang, gang, gang.
5: En gang til.
4: Nei, jeg får ikke til å lage den.
5: Jo, du fikk det til.
4: Gang, gang, gang, gang. Gang, gang.
5: Ja. Jeg gir deg på den. Og så vil jeg gjerne høre lyden av et villsvin.
4: Vilsvin, ja, det har jeg faen ikke jakta på, så det vet jeg ikke.
5: Jeg hadde satt pris på om du bare ikke ler så fælt av dette. Dette er jo ikke noe morsomt.
4: Så det er ikke noe tull i telefonen det her?
5: Nei, vi tøyser jo ikke med våpen.
4: Nei, ikke sant.
5: Det er jo ikke noe humor i dette. Dette er jo ikke noe gøy. Dette handler om sikkerhet og kunnskap, ikke sant? Vi vil ikke at du skal fyre løs på...
4: Nei, men jeg fyrer heller ikke løs på noe vilsvin.
5: Nei da.
4: Og jeg vet ikke hva et vilsvin høres ut heller.
5: Hvis du skal gjette hvordan et vilsvin høres ut, hvordan tror du det høres ut?
4: Ja, jeg tror det lager ikke nøff, men det lager noe, sikkert noen hylelyd.
5: Hvordan da?
4: Ja, hva skal jeg si? Weep!
5: Dra på litt her nå.
4: Weep! Weep!
5: Kan du ta det litt høyere? For den troken er så lavmelt.
4: Ja, nei, jeg klarer ikke å gjøre det høyere. Jeg har kunder.
5: Står du i en butikk eller noe?
4: Ja da, det gjør jeg.
5: Ja, hvordan ser de kundene ut da?
4: Da må jeg kanskje i sjokk.
5: De lurer fælt på hva du driver med.
4: Ja da, det tror jeg.
5: Ja. Kanskje de kan bli med og vine og grynte litt?
4: Ja, det her er bare tull.
5: Er det det? Oi, der kom det en gryntelyd til. Men det kan vel en av broren din ha tipset P4?
4: Jo, ikke sant. Ja, det her skal han få igjen.
5: Han skal det, ja.
4: Du skal tro at vi har sletet med det der. Innrapportering, altså. Ja. Så jeg måtte litt svett.
5: Ja, du var det, ja. Men du får ha god jakt, da, du.
4: Tusen hjertelig takk. Hei, hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Lady Gaga på P4 12.42. Vi I gang med jorda rundt på 80 sekunder, og dette jo en test mot deg selv også, så hvor mange klarer du I dag, tror du? Siste spørsmålsett kommer etter Pet Shop Boys.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: E39 i Sandnes, der er nå nødetatene på vei til kvadrat omtrent i det sørgående feltet, for der er det tre kjøretøy involvert i et uheld, og det er noen utfordringer med trafikken også. Har du ikke tatuering, sier du?
2: Nei.
1: Nei, du har ikke det?
2: Eller jo, jeg har, her, hvis du vil se her sånn, så har jeg rester av en sånn fake-tatuering jeg tok på en sånn Mexico-temafest for 2 uker siden. Det er det nærmeste.
1: Ja.
2: Så den betyr
1: kanskje ikke
2: så mye.
1: Hvis du hadde tatt bort ordet fake, ja, så hadde det hørt ganske kult ut. Jeg var på en Mexico-temafest, så hørtes det plutselig litt røffere ut. Men nei, det der er en sånn onkel-tatuering.
2: Det er det.
1: I dag så feires jo Tattoo Story Day.
2: Ja.
1: Og det er jo ofte en historie bak en tatuering. Vi har jo holdt på med det en stund. Vet du hva? Altså, ismannen Ötzi,
2: ja,
1: de antar at han er sånn 5,500 år gammel, da de fant den i isen. 61 tatueringer.
2: Oi, ja.
1: Så her er det, som du noen ganger sier, høyt god gammel tradisjon.
2: Ja.
1: Så er det jo, tenker jeg, altså jeg har jo noen da, det er jo en fantastisk icebreaker, ikke sant?
2: Ja.
1: Du kan jo spørre. Ja, oi, jeg vet Staceman har en sånn knapp som det tror du står start og stopp på armen. Og da er det sånn, ja, oi, hva er det da? Nei, jeg trykker på den, så start denne, sier han, og så vipper han opp genseren bak, og der har han en stor propell på ryggen. Det er gøy.
2: Det er kjempegøy.
1: Det er jo noen som er morsomme, noen er det jo en historie bak. Så vi tenker, i dag så skal man jo dele historiene bak tatueringene. Så hvis du har lyst til det, så hadde vi vært veldig glad for det. Hvis du sender det da i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4. Jeg for eksempel da har jo, ja, jeg har sånn alvorlige dype, og så har jeg denne kameraten her, som er stor jaguar.
2: Ja.
1: Svarten. Ja da, på powerlegget mitt. Og da tenker jeg, du trenger ikke kunne sparke så hardt, det holder at du sier at denne er på kraftbeinet, det skjønner du så. 1904, start meldingen med P4.

0: er det noen som sier, og de fleste er jo da som deg, Marius. Jeg sier du skal aldri ha heller. Men jeg ønsker meg, sier vedkommende. Jeg har fire barn som har hjerter, ruter, kløver og spar hvert sitt. Jeg ønsker meg en som kombinerer disse. Da foreslår jeg at du tatuerer inn hjerter, ruter, kløver og spar. Da får du fire tettiser.
1: For her er det en som også har navnet til alle mine sine fire barn på armen. Og så har jeg mormor da, som står når hun er født og når hun døde.
0: Det er veldig koselig. Maiken, du har jo da fra naturens side føflekker, men du har klart å gjøre det om til et slags kunstverk. Hvordan da?
2: Jo, du skjønner, jeg har tatt samme farge som føflekkene og tatuert små stjerner og plassert dem med mine egne føflekker sånn at det blir stjernetegn etter familien sine stjernetegn, som mamma, krepsen, pappa og søstra mi, vannmann og mormor og farmor og lillebror.
0: Wow! Nå kommer jeg bare på en ny idé. Hvis du tar alle sånn som lyser i mørket, så blir du på en måte, når du slår av lyset, så blir kroppen din på en måte en slags vandrende stjernehimmel.
2: Jeg spurte om det, men det er vist ikke lov med sånn blekk i Norge.
0: Og det er ikke det du har spurt om, det er så gøy!
2: Men tatovøren min er veldig flink til å fargematche, så folk ser liksom ikke at det er tatovering, for de kommer nærme på, og da liksom, folk blir så overrasket, bare wow! Og så er det sånn liten hvit linje mellom, som alle sånn ser stjernetegnene.
0: Smart og kreativt, og samtidig innmari fint.
2: Ja, det blir det.
0: Har du
2: litt sånn skjult tatuering.
0: Fantastisk. Maiken, du, tusen takk for at du ga deg å fortelle det til oss.
2: Tusen takk som litt da.
0: Og så får du ha en fin dag.
2: Takk dere også. Ha det bra.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
0: Ja, greit, Tobi.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Helge?
1: Ja?
2: Det er Thomas Edison fra strømleverandøren din.
1: Ja?
2: Du har byttet fra oss til Fjordkraft.
1: Ja, jeg er meget misfornøyd med dere.
2: Ja, hvorfor det?
1: Ikke kundeservice. Liten skrift, jeg så at man betaler gebyr hvis vi skifter leverandør og...
2: Det er klart vi har gebyr hvis du skal bytte strøm like ofte som du bytter underbukser.
1: Hvis jeg ikke får noe informasjon om det jeg trenger, og så ikke får hjelp, da blir jeg forbannet, og så skifter jeg igjen.
2: Du har jo tydeligvis sett den lille skriften.
1: Nei, det er et dårlig selskap.
2: Nei, vi er det beste selskapet, men når du sier opp med oss så tidlig, så må vi fakturere deg 30 000 kroner i gebyr.
1: 30 000? Du... Hvis det kommer med sånne trusler mot meg, da skal jeg bli det anmeldt til politiet.
2: Ja, da skal jeg love deg det er noe annet enn strøm som kommer ut av stikkontaktene dine.
1: Men jeg betaler 30 000, det kan du bare glemme.
2: Det er jo bare ment som et lite gebyr.
1: Lite gebyr, sa du. Du mener altså at jeg må betale 30 000 til dere hvis de skifter av til Fjordkraft igjen?
2: Ja, du har jo skiftet alt, så da må du jo betale.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Ja, da må vi iverksette tiltak, og da begynner vi med å justere strømstyrken din opp. Og da vil jo det gå hardt utover PC-er og TV-er og alt hva du har.
1: Altså?
2: Alt du har som går på strøm kommer til å gå i stykker.
1: Nå kommer du med trusler mot meg, du.
2: Nei, det er ikke trussel.
1: Hva gjør du?
2: Jeg sier bare at den som er med på leken får tåle steken, og den smaker ikke godt.
1: Det er ikke ingen forhold, det har jeg aldri fått.
2: Og hvis du ikke betaler etter noen dager med for høy spenning, så setter vi den heller litt for lavt.
1: Jaha.
2: Så da må du leve med litt svagt lys og lunken mat.
1: Nei, men hvis du, er det sånn kundeforhold du gjør da, med folk som ikke får sende informasjonen om det du skal gjøre?
2: Ja, så noe må vi leve av.
1: Ja, men...
2: Og du, papp, nå er det jeg som snakker her, ikke sant?
1: Nei, nå er det jeg som snakker.
2: Nei, nå var det jeg som snakket, altså.
1: Er det?
2: Ja, det var det.
1: Nei, jeg betaler ikke 30 000, men det gjør jeg ikke.
2: Nei, det blir faktisk litt mer, for det blir jo et nytt...
1: Jeg har faktisk ikke råd til heller.
2: Ja, det blir et registreringsgebyr i tillegg da.
1: Jaha.
2: Så det er på 20 000 til da.
1: Jaha.
2: Pluss 2000 for denne samtalen.
1: Ja.
2: Men du skal få en sånn refleksbrikke av oss.
1: Nei, men...
2: Den skal du få for bare 10 kroner.
1: Er det aprilstøk du snakker med nå, eller?
2: Det kan jo hende. Eller kanskje du har gått fem på?
1: Ja. Hei.
2: Og det er din kjære kollega Mats som er skyldig i alt sammen.
1: Ja, tusen takk for det.
2: Ikke sant? Har du lyst til...
1: Er det Marius Kopperud?
2: Kanskje...
1: Ja, du er lurig. Jeg har hørt det masse ganger, så blir det lurt selv.
2: Ja, men ikke ta igjen på meg. Ta igjen på kollegaen din.
1: Ja, nå skal han få høre etterpå. Ha det, god jul.
2: Ha en fin dag på jobben, da, du.
1: Jo, hei.